0: ke a o tari mai ho ko fa a mo fo ko nga ko fa nga a nga ye fa nga tu he a ho ni pau ke le a mai ka ka ki le a mai ha tu i le a mai ho e ki i kai ko ke a me a pe he e tonga e ko kai mi pe ku na mo mo ke fo me a ko a ku mo re re wa ta la fo no a nga ta fo no fo no fo e ko ka ha e kai ke nau tau lau nau tō mō nau kakai. E ko nau kakai. Koe anga koe nau sioka nau tōlu, koe nau whā nau dau. E kai ke nau hao e mātu a o tau lau. Koe ke whai ia e hātu i mō e o eki.
1: Koe ia.
0: E toki ai pe nō pere mō e o eki. Hangi koe tau tō mō tui wāno. Tap mō ia. Oku toki hi mea mai pe ka tau tōlu e mea unne fie mea. E koe ne mea mai pe nā ka tau tōlu tau ongo e koe tau kā inga ko tau kaki.
1: Koe ia.
0: Ako me apea ana e tafulu mai pega pau fe tafulu. Kule akoe ko hapa pare mai ka tautolu ko i hono tofi a. He ko tautolu ko ene whanau. Pea ka pau te amea te tokanga ke te alatorea ke. Ka koe ka tawa mita o lau atu ki ai he. E ke kere amatu i wanoe pe tu umai ke tau lau mo kika.
1: Koia.
0: Ako fie mau ke tau mahino e he kakai ka mahino koe nikou. Fenga i te rea, mao mōnbeka ka ia he uhinga, ka pau koe pare mia ia, oktotonu ke tari mai.
1: Koia.
0: Ka koe tau wakai koe ni tapu mo whawhanua. Oku tari pe e whawhanua ia ai u tālanga oku whai i e ene uhinga whakapare mia mo e whakano pere.
1: Koia.
0: Oka ke haa whawhanua e tapu mo ia o tari mai ki ho fie mao. He kai ke tari maha nō pereko o fie mau. Ne tari pe e ia, ko uhinga he ka pau ko iau pare mia mo minista o ki ai hono fatongia ke ne tari mai. Fafo ke ai pureko.
1: He koe taha ia mea koe nau o ko tataki mai ai ai fo ilea. He koe contradictions ke mea koe kena ke lawe ki ai. Koe ne taimi koe kuhili whaki ai la kanga hange koe pare mia whakatata na ke whai. O kuhanga he fo I laka ngāia o whaka ai ai, pe o kuhie mau, ke tari mai ehe pare mia ai ngahi whehui. O hange pe koha taha mea wale hange ko tau tolu. Ko no to'o koe e hou e ki ai lakanga pare mia. Paku haurewa ai fo I whehui. Koe haa e huinga o kwa ike ne tari ai ai whehu I. Koe pare mia ai kakai o e whonua. Parofesa.
0: Io mana tui foki koe tau whanau whanau whoa tau tōria. O ku ke he mia ai ta no pere.
1: Koe ia.
0: Koe pia ai no pere.
1: Koe ia.
0: O kui kai ke hau hano pere ia. O fai mea ta tau mai mo e fai ai pare mia ta no pere.
1: Koi.
0: Ui kai marawa ia. E koi ngā e koi fai tata e ua o kune tui koi no pere mo e pare mia. Koi fai hui whaka o kupehe. O fai mea ke fika ulu aki.
1: Koi.
0: Koi anga koi tau sio e kakai te tau peatu. Fika ua ke pare mia. E pehe mai no pere. E maka tūnga pe me hetari e no pere. Ka pai pehe mai no pere fika ura ke pare mia e fika ura ke pare mia. Ka pai pehe mai e no pere e fika ura ke no pere e fika ura ke pe no pere.
1: Koia.
0: Andui ko tau whare are a koi whare a ho eiki. O te kai ke aha me ai ai koi pare mia ai a koi toi mea pe moi a ho eiki. O te kai ke ai e ai mea ia koi a koi mea ai ai kakaita e ho eiki.
1: Koia.
0: Foi faka ata koe ke pare mia ai ka e hou eiki, ke mea nai toki ai. Ka koe talo e pare mia ai hou eiki ia I e fusenturi e taha moe konga. He kai ke tau pehea ke pe tau tōria o ririu fafok fape foi mea. Ko kwenga ke uka anoa ke uhinga koe, he koe ke mui mui au ke umea koe nu hoko koe tala mai pehe tonga ta hange koe tau pehe noro koe lo aua na he tau tala noa na he ka mai ni io koe ai e felawa ke mama e ua e feitu ko e poupou ke pare mia ko o kai ke haku mui mui au ke o mea pe
1: koia
0: o ua e tau ngā we ka pau ko ia e

0: ya be umone pe akuteka ke sio ya hano pere na pare mia ko ririu ko tu ya ko me ako ya e almo ko nga mo kaimi
1: ko ya
0: ko ka u pe ko ke ka u famalo hi hano pere okupare mia kende akanta poro mai ka tau to o ku ikai ke fa hoko maga do unga pe ya me toki que han a no pere con la capa con el fietare me acoya.
1: Coya.
0: Y con el tari tataupe con el no pere que no caiga, con el tari tataupe ya es fai maico que fono a capa un paremia.
1: Coya.
0: Y te tau fie mao, que ne tari mai. Tari me acotoa. Y cae, con que a mea es tau tala tu faja lo que tari mai es no pere mo es a tu y me acotoa que tau todo.
1: Coya.
0: Allá, kapau kai ke tau tari mea koea pe tau tui mea tui ke mea koea kakoi mea ia ku hoko he kai ke alatu koea fie maa mea ma no pere ke ne tari mai e mea ke fie maa upa te ne ai mai fai aki pe ai fie maa mo toke o ngoi he no pere te ne tari mai e ikai he?
1: Koea
0: ea koe foi mea koe he vaa koe no pere pea moe kai nga pe koki tau tolo ko foi me eu fe mau ya ke to e loloto an e tau sio ki ai mono faka vete vete.
1: Ko ya?
0: E ko mea koe a ni tau faya tau toru ya ai kakai mo kai nga he fie mau ko pau ke pehe no pere ke pehe mo pehe mo pehe o hange ko e tau fie mau. Ka mana tu e foi faunga fonua o ku kei faka kakalaspe.
1: Ko ya?
0: O kai ke sio mai no pere a kai mi katau tau pe aku tau katau. O sio mai peia ko no kakai tau tau. Tatau pe moi a fio mai tu i tatau pe moi mea mai no pere. Ka ku fio mau ke lo loto e tau sio ke u mea ko ia. Ko i tau ka imagino ke mea ko ia te tau. Koe ke a kai mea ngau e ai ho eiki me no pere katau tau. Ka ore wau whaari u kawa.
1: Ko ia.
0: Iyo koe ke nau ngau e nau tau. O ku tapu ia e nau. Toga de ni na una ue. Ko pipike ai ho igno pere una pipike ki ha a.
1: Ko ya.
0: Ya ku kai ngau ha a ya ko. O ga ai vita tole fo mea. Frau no ponio pe. Ai e fema ka kai ai loto ka kai ai ha ka kai. Ka ko fa un ai fo noa ko ke magatu un ai he ka kai magatu un ai ha.
1: Ko ya.
0: Ya koi haa ya ne pure e fa'u ngai kakai, o kui kai koi kakai, o kui loto ya he haa. O kui kai e fai ngofua e tautano, ka fa'a fa'a kai preku,
1: E kai, o mahu inga ae vete vete, o fai ko hinga, o ku hangen peko ia ko au, o ku toki lau hui fope au, ha mea kuhumai ke uki pesi, e mea, hae angai tauti peiti, o ku fai ka koe, E nai taha e uhinga ko fotu mai fo ilea ke ta tala noa ke ai, aini mea aini ngu taa uki ai. He koe, na ta tala uki ai he ta polkalama ta, ai ngahi pui pui tua o ku kehe ia me he kau no pere mo tau tolu tua. Ai ngahi pui pui koe ni hau eki no pere kuna uanga peki nau tolu, ai koe pe moe. Taritari he kai ngā, ngai mea whatongia moeha moeha, ono wahe ngā on, ono ene kai ngā. Pea, e koe taim koe ku hūmai e koe ki lakanga paremia, koe whehu i lewa, pe ku kei whai pe, ai fo i ata ko ia, pe ku totonu ke aha mafuri ke tari ai whehu i, pea, ngā unu ki he koe hi, koe fo'i lakanga aia, koe fo'i lakanga, koe kongalahi a koe kakai. Lakanga aia ki he kakai. Koe lakanga aia ki he tauhi, koe whatongia ki he kakai. Ae paremia. Ka kuhange e aho ni e ku sio koe aku, pe kuai hawhaahinga hange koe haa moe ume ako koe lawe ki ai, O fe malo aki ai ai fo ilaka nga pe kuai ai ai fe ta imagino aki ai tau tolu pe moha taha no pere o kune fai fatongi aki he loto ai kau fili e fare area ke hoko koe paremia. O kai ke atange atange ai fatongia ki he ki he ngai fakafehui atange fatongia ki he ki hono ki talanoa i lelei e foi fehui kai lava ke faha felingi aki ki hamea e lelei ai e foi fehui ko ia ki kakai e fonua profesor.
0: Io che mi avvoco io auco che ha la oia che hai.
1: Coi?
0: Poi fica uno qui, puoi fare, o è hoeiki.
1: Coi?
0: Ute che già a me hai a lao, ma con istituto ne che pehe, coi pare mia co pau, che ua te ne toi ngawe aki hono konga fakae pare alo, peko hono konga eiki, peko hono konga no pere, coi che a me a pehe.
1: Coi?
0: Aku tau atai na pe no pere ia ki e ne hoko ake koe. He ki nao silo pe e au ia koe hoko koe ato e hoko ha no pere ke pare mia. He ikai ke tatau e ne fai fatongia anaya he koe fare ia o nao tolu. Aku tau toki huu atu ke tau ngā ue, ke tau alu ke lakanga pare mia, koe lakanga ministra, koe ume ape ia na ia nao tolu. He?
1: Koe ia.
0: Ako ne hao koe pare mia hao e minista ka tau tolu, pe aku tau fie maorewa ai no pere ki ta tau pe i e fo i re volo koe o tau tolu o hange koe tau fie mao. He?
1: Koe ia.
0: Hange koe tau whaka, ma, whaka, whaka amu. Ka ke tau mana tu i koe whare ia o heo eiki, koe pare mia e moe minista a heo eiki. Ui ai halao ke i riu e fo i nea koe ia ikai. Koe koe koni alake pe ae no pere o pare mia ko paurewa ke tau ilo i ilo i o faunga e fonua e iai ae o mea peheia. Kai orewa kua, orewa u fau halao ke ua toi haua hae ki no pere mua fare alo o toi fai e iki he usea koia. E?
1: Koia.
0: He ko hae oku pehe oku nerea ke tamasi pirinis kalauni. Hikai. E?
1: Koia.
0: Aku ne fai e mea tatau, e o malawa ki ae o mea koe ke ne mea mai e pa koe ke ne tari e iha mea. E?
1: Koe ia.
0: Ka koe foi koe haia, koe minista. Ka koe haia pare e mia koe ni. Koe e ikna opere. E kai e tari he e ki pare e mia aia, ai ni oku e ikna opere, ai mea koe tau fie mao. Pea koe keke uilo aia, pa koe ne alu koe ia e ku. Koe ki wilo opo koe hae lo loto e whelao ai anga e tuu e. Kau kumahino e veka te au me he tau kala noa ane nai e lo au he tau tātā la ngā oku pehe o whakala lahi ai anga ai whetua tuani ai tafaake a pare mia mo nau tolo oku nau tuu me tafaake e taha.
1: Koe?
0: A koe... Ko mea koe ke liriu a eik pare mea koe ni e toku makatu unga peia ha ane mawahe me ane whakafisi peko hano tuku ki tua e ene peko ea wharearea, peko ene kabineti, peko ea. Ka koe, koe mea koe kou whetala noa uia ki a eik koe ke moko ni mea. E koe ke lawa tahea liriu eik pare mea koe ni ihe ene fonga. E?
1: Koea.
0: Ike lawa ene kakai. Pau te lama ka kaia ke riri o hau eiki. Pau te kai tau lama tato fai fo i mea koia. E?
1: Koia.
0: Ea koe tau sio re vaya ke fii tu a aianga ko e tau faunga. E?
1: Koia.
0: Oku eko makai auia ke longo a mai ai ke pehe. Sae au pito pehia. Ka koe fehu i. O... Koe hoi ki nou pere o ku i nau i fe.
1: Koia.
0: O ku i e koni stu tone o ku nau i e fare are a ko nau fare. O ku whakakaua kei ki tau tolo. E?
1: Koia.
0: Ia kui kai ke whaingo fua ta honga ta tolo di iriu ke keha. Koe tau fe mau keha ke nau tariangi mai ka tau tolo. I kai. Koe keha mea. Koe ke tariangi maha nou pere ia ke kakai.
1: Koia.
0: Koe fui whaunga aia o ku pehe. Koe liriu e whaunga, kai toki liriu ke nau tariangi mai. Kau whei ngā tau tole fwoi mea koe whaunga ia ko tau tolu, tau tariangi ka nau tolu.
1: Koe.
0: Oku whihi te he fwoi mea, oku loloto au pito, whafokia.
1: Teutat, whi whasikoni, profesa, mutaki malolo, ka ta toki hoko atu, eh?